0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, alt bliver op. Så jeg er en tilbudsplej af jysk.fo, følger vi ikke. Vi tager op med mig, der lærer derfra, for ikke lager. Jysk, og et godt tilbud.
1: Hever du en af gamle kassaskiban? Vores du er, at du kan svinde en nægf via skiftet til en ny modernes kassaskiban? Tja, Jamanu, vi der vidt, hvordan tydninger med til tøyen kassaskiban er. Tøy var der vidt her en holdarløsning, som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år rønter, og var der kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna, jamin.fo, og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tøyen kattevøyderen.
2: Lisa tøyen vørbil tja Vensel. Leida tu etter en anlittende arbeidsbille for en gåan manaljan prøys, vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser utan marvishal. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vense.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
4: Vars du kved? Ta Jerry.
3: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
5: Tjum mål, hever høvpunne, torra hu, etla vøddakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Visst du tu, at så gullig lukong, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæit luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurar, etla sjåthurar. Vi meir enn 30 år røntun, og vøru fra heimstasavætaren, blir alt til tja gullig lukong. Gullig lukong, tofta jack 2, gullig veit.

fra Eitjene. Nytt tilbud på hjemmesiden. En rikvær fantastisk tilbud og spennende nyheter. Skal vi langt bort, vi fyller med ekaplanen for 1.13.25. Et lukker av Gemma Song, vi går med rommet, 100x200 for 1.13.25. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, Eitje.fo og les tilbudspleien. Eitje, et sinter humanier.

0: Soft Zone, hver sunnudag klokkan 9 á FM 1.
1: Hørte du det ikke? Så lurs da á fm1.fo.

0: Jeg er Dijon Lejle, så er det Maren Trabedrøm. Vores du er, at vi tager en helt anden liste af fælge, som er klar at tjepe. Ring 4-0-0-0-8, så vidt jeg ved, om vi finder et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til Bedrøm.
1: Tørvar arbejdsbilen en af hjælpende hånd. Vi tager vores løsning. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil have bilen regnet, luttelig og klaret til arbejde. Vi lægger tøy på bilrøgt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.